хубава девојка. Вала тебе, Марко, прилепжанче, като е зина на една година. Ето е още ју по овивци.